0: Maceroni Automotores. Maceroni Automotores. Compra-venta de vehículos nuevos y usados. Permutas, consignaciones y financiación. Te esperamos en calle 158, número 1049, Berisso. Consultas al WhatsApp 221-558-2005. Seguinos en nuestras redes sociales como Maceroni Automotores. Maceroni Automotores, la mejor agencia de la ciudad.
1: Det som är hemskt som hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit, shit, här.